Hey, ay, hey, DJ, DJ, DJ, vum, vum, vum, konganje, konganje, konganje, konganje, konganje.